0: Rapcha le o mangingo mai lau famon mole. E mo on sai mai.
1: Ye kan kala ko di kau fui o le saka o no plasti bisteria mo le nei kai au.
0: O le ling on bis.
1: Kau fui o le saka.
0: Kau fui por ta fui.
1: O yo le tau fui o le saka o rau ta pia. Lado o le saka mo.
0: Oi, oi, oi,
1: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,
0: oi,
1: oi, oi, oi, oi, oi,
0: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,
1: oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi,